ہم ان کو تھوڑا سا فائدہ پہنچائیں گے پھر عذاب شدید کی طرف مجبور کر کے لے جائیں گے، اور اگر تم ان سے پوچھو کہ آسمانوں اور زمین کو کس نے پیدا کیا تو بول اٹھیں گے کہ اللہ نے، کہہ دو کہ اللہ کا شکر ہے، لیکن ان میں اکثر سمجھ نہیں رکھتے۔ جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے سب اللہ ہی کا ہے، بے شک اللہ بے نیاز ہے، لائق حمد و ثنا ہے۔ اور اگر یوں ہو کہ زمین میں جتنے درخت ہیں سب کے سب قلم ہوں، اور سمندر کا تمام پانی سیاہی ہو، اور اس کے بعد سات سمندر اور سیاہی ہو جائیں، تو اللہ کی باتیں یعنی اس کی صفتیں ختم نہ ہوں، بے شک اللہ غالب ہے حکمت والا ہے۔

اللہ کو تمہارا پیدا کرنا اور جلا اٹھانا ایک شخص کے پیدا کرنے اور جلا اٹھانے کی طرح ہے، بے شک اللہ سننے والا ہے دیکھنے والا ہے۔ کیا تم نے نہیں دیکھا کہ اللہ ہی رات کو دن میں داخل کرتا ہے اور دن کو رات میں داخل کرتا ہے، اور اسی نے سورج اور چاند کو کام میں لگا رکھا ہے، ہر ایک وقت مقرر تک چل رہا ہے، اور یہ کہ اللہ تمہارے سب اعمال سے خبردار ہے۔ یہ اس لیے کہ اللہ کی ذات ہی برحق ہے، اور جس کو یہ لوگ اللہ کے سوا پکارتے ہیں وہ سب باطل ہے، اور یہ کہ اللہ ہی عالی رتبہ ہے گرامی قدر ہے۔ کیا تم نے نہیں دیکھا کہ اللہ ہی کی مہربانی سے کشتیاں سمندر میں چلتی ہیں تاکہ وہ تم کو اپنی کچھ نشانیاں دکھائے، بے شک اس میں ہر صبر کرنے والے شکر کرنے والے کے لیے نشانیاں ہیں۔

اور جب ان پر سمندر کی لہریں سائبانوں کی طرح چھا جاتی ہیں تو اللہ کو پکارنے اور خالص اس کی عبادت کرنے لگتے ہیں، پھر جب وہ ان کو نجات دے کر خشکی پر پہنچا دیتا ہے تو چند ہی لوگ انصاف پر قائم رہتے ہیں اور ہماری نشانیوں سے وہی انکار کرتے ہیں جو عہد

0: يَكْذِبُونَ
1: ان کے پہلو بچھونوں سے الگ رہتے ہیں اس حال میں کہ وہ اپنے پروردگار کو خوف اور امید سے پکارتے اور جو کچھ ہم نے ان کو دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں سو کوئی شخص نہیں جانتا کہ ان کے لیے کیسی آنکھوں کی ٹھنڈک چھپا کر رکھی گئی ہے یہ ان اعمال کا صلہ ہے جو وہ کرتے تھے بھلا جو مومن ہو وہ اس شخص کی طرح ہو سکتا ہے جو نافرمان ہو دونوں برابر نہیں ہو سکتے جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل کرتے رہے ان کے رہنے کے لیے باغ ہیں یہ مہمانی ان کاموں کی جزا ہے جو وہ کرتے تھے اور جنہوں نے نافرمانی کی ان کے رہنے کے لیے دوزخ ہے جب چاہیں گے کہ اس میں سے نکل جائیں تو اس میں لوٹا دیے جائیں گے اور ان سے کہا جائے گا کہ جس دوزخ کے عذاب کو تم جھوٹ سمجھتے تھے اس کے مزے چکھو

0: ربك هو يفصل بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون.
1: اور ہم ان کو قیامت کے بڑے عذاب سے پہلے دنیا کے عذاب کا بھی مزہ چکھائیں گے، شاید وہ ہماری طرف لوٹ آئیں. اور اس شخص سے بڑھ کر ظالم کون جس کو اس کے پروردگار کی آیتوں سے نصیحت کی جائے تو وہ ان سے منہ پھیر لے. ہم گناہگاروں سے ضرور بدلہ لینے والے ہیں. اور ہم نے موسیٰ کو کتاب دی تو تم ان سے ملاقات ہونے سے متعلق شک میں نہ ہونا، اور ہم نے اس کتاب کو بنی اسرائیل کے لیے ذریعہ ہدایت بنایا تھا، اور ان میں سے ہم نے پیشوا بنائے تھے جو ہمارے حکم سے ہدایت کیا کرتے تھے جبکہ وہ صبر بھی کرتے تھے اور وہ ہماری آیتوں پر یقین رکھتے تھے. بلا شبہ تمہارا پروردگار ہی ان میں جن باتوں میں وہ اختلاف کرتے تھے قیامت کے روز فیصلہ کر دے گا. اولا

کیا ان کو اس امر سے ہدایت نہ ہوئی کہ ہم نے ان سے پہلے بہت سی امتوں کو جن کے رہنے کے مقامات میں یہ لوگ چلتے پھرتے ہیں ہلاک کر دیا؟ بے شک اس میں نشانیاں ہیں، تو یہ سنتے کیوں نہیں؟ کیا انہوں نے نہیں دیکھا کہ ہم بنجر زمین کی طرف پانی رواں کرتے ہیں، پھر اس سے کھیتی پیدا کرتے ہیں جس میں سے ان کے چوپائے بھی کھاتے ہیں اور یہ خود بھی کھاتے ہیں، تو یہ دیکھتے کیوں نہیں؟ اور کہتے ہیں اگر تم سچے ہو تو یہ فیصلہ

0: اب ہوگا، کہہ دو کہ فیصلے کے دن کافروں کو ان کا ایمان لانا کچھ بھی فائدہ نہ دے گا اور نہ ان کو مہلت دی جائے گی، تو ان سے منہ پھیر لو اور انتظار کرو، یہ بھی انتظار کر رہے ہیں۔
1: وَلَقَ اللَّهُ الْعَظِيمُ
0: آمین۔
2: تہذیب و ثقافت سے سجی سندھ کی مہمان نواز دھرتی،
3: جس کی فضاؤں میں رچی بسی ہے بن کے محبت کا ساز، جی اے ایف ایم کی آواز،
2: جی اے ایف ایم نیٹورک، سندھ کی آواز۔

0: جس دھرتی سے جڑا ہے قلندر لال شہباز،
1: اسی خطے کی بنی ہے آواز۔
0: جی اے ایف ایم نیٹ ورک،
1: سندھ کی آواز۔

0: شاہ لطیف کا صوفی ٹھکانہ،
1: وادی مہران، سندھ کی ایک اور پہچان،
0: جی اے ایف ایم نیٹ ورک،
1: سندھ کی آواز۔

ایرانی فوج جا کویت، اردن، بحرین اور سعودی عرب میں امریکی فوجی اڈن تے جوابی وار۔ پاسداران انقلاب چھو ہے تا اردن میں الزرق ایئر بیس تے حملوں کرے ب فائر جیٹس اور ٹے امریکی جنگی جہاز تباہ کیا ہیں۔ حملے میں کترائی امریکی فوجی بھی زخمی تھیا۔ بحرین میں امریکی ڈرونز کے ڈپو کے بیلسٹک میزائلن اور ڈرونز سے نشانوں بنائے ہو۔ بحرین کے شیخ عیسیٰ ایئر بیس تے امریکی جنگی جہازن والی ہند تے بھی حملوں کیا۔ کویت میں الاحمدی بندرگاہ سعودی عرب کے شہر الخلیج میں پرنس سلطان ایئر بیس کے میزائلن سے نشانوں بنائے امریکہ کے ہاڑ جنگ سے گڈ گالین والی پالیسی ختم تھی وئی۔ ایران امریکی حملہ جاری رہا کے علاقائی جنگ میں تبدیل کرنے کی دھمکی دے چی۔ ایران کے سینئر فوجی مشیر محسن رضائی چھو ہے تا ایران کی حکمت عملی جوابی کاروائی تے بدل ہے۔ دشمن میزائل فائر کندو ہے تا تہران جو جواب ان کا ودھیک طاقتور ہوندو ہے۔ ایران جو بنیادی مقصد دشمن کے سبق سکھرن جنگ جو خاتمہ ہے۔ گڈل قومن میں ایران کے نمائندے پارا ایران کے انفراسٹرکچر تے حملہ بند کرنے کا مطالبہ۔ ایرانی پرڈیہی وزیر عباس عراقچی چھو ہے تا آخری ساتھ تائیں وطن جو دفاع کیا ہوں۔ امریکی حملن میں شہید تھل ایرانین جو خون ضائع تھن نہ ڈینداسیں۔

آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس جگہ پر دین کی تکمیل کریں، یہاں سے شرک کو باہر کریں اور دنیا میں ایک مثالی ریاست قائم کر کے دکھا جائیں۔ کیا اللہ کا حق نہیں کہ زمین پر اس کا نام لیا؟ کیا اس کے ذمے نہیں کہ وہ بندوں کی ہدایت کا انتظام کرے اور ایک مکمل دین عملی شکل میں زمین کے ایک خطے پر نافذ کر کے؟ حق تھا کہ عبادت کی جائے اور اس کے لیے ایک مثالی نمونہ قائم کیا جائے اور مثالی افراد جائیں۔ آپ یوں سمجھیے کہ 20-21 سالہ کوشش، کیونکہ 9 ہجری ہے نا، 20-21 سالہ کوشش اب اپنے اختتام کو پہنچ رہی ہے، مشن مکمل ہو رہا ہے، لہذا اب اس جزیرے کے اندر مشرکین کے رہنے کی کوئی گنجائش نہیں۔ جو باتیں میں نے اب تک کی یہ آپ کو کسی تفسیر کی کتاب میں اس طرح اکٹھی نہیں ملے گی، کیونکہ میرے اپنے ذہن میں جو سوارتے تھے اور جو الجھنے اور کشمکشیں تھیں ان کو میں نے ادھر ادھر ادھر سے پڑھ کے ایک ذہن بنایا اور اس کے مطابق آپ سے بات کی ہے، اس لیے ان باتوں کو ذرا دہرا لیں۔ نمبر ون تو بات یہ ہے کہ جیسے ہر انسان کی زندگی ہے نا ایک مقرر، 20 سال 30 سال 40 سال، ایسے ہی ہر قوم کی ایک زندگی ہوتی، عام قوموں کی بھی ہوتی ہے لیکن خصوصاً ان قوموں کی جن کی طرف براہ راست نبی آتے ہیں، جیسے قوم نوح، قوم عاد، قوم سمود، قوم لوط، یہ بہت سی اقوام گزری۔ ان سب کے ساتھ کیا ہوا تھا؟ ان کے انبیاء نے کیا کیا تھا؟ سب نے آ کر اللہ کا پیغام پہنچایا، قوم نے نہیں مانا، خوب خوب سمجھایا پھر بھی نہیں مانا۔ حضرت نوح علیہ السلام کے بارے میں آپ دیکھیں کہ 950 سال سمجھایا اور جب وہ نہیں، اللہ کا عذاب آنا چاہیے تھا کہ نہیں؟ کیونکہ وہ پیغمبر کہتے تھے، یا رب اگر آپ اس قوم کو چھوڑیں گے یہ بعد والوں کو پھر گمراہ کر دیں، ان میں سے کسی کو نہ چھوڑ۔ رب لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا، اتنا ستایا تھا انہوں نے حضرت نوح علیہ السلام کو کہ انہوں نے کہا یا اللہ ان میں سے ایک کو بھی زمین پہ بستا نہ چھوڑ، اگر یہ چھوڑ دیا تو انہیں ایک کو بھی تو پھر یہ مشرک و فاجر پیدا کریں گے، پھر ان کی نسلیں جو ہیں وہ بگڑی ہوئی ہوں گی، تو ایک دفعہ زمین سے ایسے سارے بدکردار لوگوں کا خاتمہ کر دے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے ایک ایسا عذاب بھیجا کہ جس سے سب ملیا میٹ ہوئے۔ پھر کہ مثلاً بیت المقدس ہیں کہ ہم یہاں پر بنا کہ جہاں اس سے پہلے تھا مکہ، خانہ کعبہ کے بنائے جانے کی غرض کیا تھی؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے وہاں بھیجے جانے کا مقصد کیا تھا جہاں کوئی پرندہ تک نہیں رہتا تھا؟ کہ بالکل شفاف صاف جگہ پر، شرک سے پاک، ہر آلودگی سے پاک ایک گھر بنایا جائے جو ایک اللہ کی عبادت کے لیے، ایک ایسی نسل یہاں سے اٹھے جو پوری دنیا میں اللہ کا پیغام پہنچائے۔ اسی مقصد کی تکمیل کے لیے حضرت ابراہیم نے دعا کی تھی اور اسی مقصد کے لیے آپ تشریف لائے تھے اور 20-22 سال تک لوگوں کو سمجھایا تھا، ہر طرح سے بتایا تھا، لیکن جب وہ نہیں مانے، بہت سے تو مان چکے، اب جو باقی رہ گئے تھے نہیں مانے تھے، اب ان کو کیا کیا جا رہا ہے؟ اعلان برات، ترک موالات، بس ختم آج کے بعد۔ اب سوچ لو، اگر یہ نہ کہا جاتا، نہ کیا جاتا تو دوسری صورت کیا تھی؟ پھر کیا کرائے پہ سب پانی پھر جاتا۔ مقصود کیا تھا اس پورے جزیرۃ العرب سے؟ شرک کا خاتمہ، اس پوری جگہ کو صاف کرنا تھا شرک سے۔ تو یہ جتنے بھی قبائل تھے ان میں سے کچھ کے ساتھ مسلمانوں کے معاہدات تھے۔ معاہدے کیوں کرتے تھے یہ پتا آپ کو؟ یہ جتنا علاقہ ہے نا یہ سارے چھوٹے چھوٹے قبیلوں میں بٹا ہوا تھا، ان کی کوئی ایک حکومت نہیں تھی، یہ سارے لوگ آتے تھے حج کرنے مختلف قبائل کے، کوئی ایک سینٹرل گورنمنٹ نہیں تھی، مختلف قبیلے یا تو باہم معاہد تھے یعنی حلیف تھے ایک دوسرے کے، یا پھر کیا تھے، ایک دوسرے کے مخالف تھے۔ بس وہ سیاسی چالیں جو ہوتی ہیں کسی سے مل گئے، کبھی کوئی اتحاد بن گیا، کبھی کوئی اتحاد بن گیا، جو آپ اپنی تاریخ میں بھی دیکھتے ہیں، کبھی وہی دو لوگ آپس میں ایک دوسرے کے خلاف ہوتے ہیں، کبھی کسی سیاسی مسئلے کے تحت پھر کٹھے ہو کے بیٹھ جاتے ہیں۔ تو بالکل اسی قسم کی یہاں پر بھی کچھ افراتفری تھی، کچھ قبیلے آپس میں ایک دوسرے کا ساتھ دیتے تھے، کچھ مخالف تھے۔ اور جب سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام اٹھا اور خصوصاً مدینہ جب

بنا، تو اس وقت تو واضح طور پر عرب جو تھے وہ دو حصوں میں بٹ گئے تھے، کچھ لوگ قریش کے ساتھ تھے اور کچھ لوگ مسلمانوں کے ساتھ. قریش کے ساتھ معاہدہ کون سا ہوا تھا مشہور؟ صلح حدیبیہ، اور اس میں انہوں نے خیانت کی تھی. اب میں تھوڑا سا اس کا ذکر کروں گی تاکہ آپ کو مزید بات سمجھ میں، کہ جیسے ہر انسان کی زندگی کا ایک وقت ہے، اسی طرح ہر قوم کی ایک زندگی ہے، اور خصوصاً پیغمبر جس جس قوم کی طرف بھیجے جاتے ہیں، اگر وہ قوم اللہ کی بات نہیں مانتی تو ان پر پھر عذاب آ جاتا ہے. پچھلی قوموں کو یکلخت ختم کیا گیا تھا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قوم کو اس طرح ختم نہیں کیا گیا. یعنی آپ کی قوم پر، قریش مکہ پر، مشرکین عرب پر آسمان سے کوئی آفت نہیں اتری تھی یا زمین سے کوئی زلزلہ نہیں آیا تھا، بلکہ ان کے لیے دیگر کو بھیجا گیا تھا، ان کے کلے کمے کے لیے مسلمانوں ہی کو مسلط کیا گیا تھا. کیا تھا؟ عذاب الہی تھا، جو نتیجہ تھا کس چیز کا؟ ان کی نافرمانی کا. اور یہ بھی اچانک نہیں آیا، چار مہینے کی مہلت دی گئی، جیسا کہ میں نے ابھی ذکر کیا تھا، اور جیسے پیچھے آیت بھی تھی کہ جن لوگوں سے تمہیں خیانت کا اندیشہ ہو پھر کیا کرو، معاہدہ ان کے سامنے ختم کر دو لا کر. تو صلح حدیبیہ میں قریش نے کس طرح خیانت کی؟ صلح حدیبیہ 6 ہجری میں ہوئی تھی، اور اس میں یہ طے ہوا تھا کہ قبیلہ خزاعہ مسلمانوں کا حلیف ہوگا اور بنو بکر قریش کا. بنیادی شرط یہ تھی کہ 10 برس تک دونوں فریق صلح اور امن پر قائم رہیں گے، لیکن 2 برس بعد بنو بکر نے بنو خزاعہ پر حملہ کر دیا، یعنی معاہدہ ایک طرح سے توڑ دیا، اس میں خیانت کی، اور قریش نے ان کی مدد بھی کی. خزائی بے دریغ قتل کیے گئے، حرم کعبہ میں بھی ان کو نہ چھوڑا گیا، صرف 40 آدمی بچ کر مدینہ پہنچے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 10,000 مسلمانوں کو لے کر بغیر کسی قابل ذکر خون ریزی کے مکہ فتح کر لیا. مکہ کب فتح ہوا؟ 8 ہجری میں. مسلمان مکہ فتح کرنے کے بعد طائف کی طرف بھی گئے تھے، اور جب تک واپس پہنچے مدینہ میں تو حج کا موسم ختم ہو چکا تھا. پھر اس کے بعد 9 ہجری کا حج جو تھا، اس میں مسلمان اور مشرکین دونوں شامل تھے. 9 ذوالحج میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مناسک کے حج قائم کرنے کی غرض سے ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو امیر الحج بنا کر روانہ کیا. اس کے بعد، یعنی ان کی روانگی کے بعد، یہ سورت نازل کیا جتنی ہے وہ نازل. عہد و پیمان کو برابری کی بنیاد پر ختم کرنے کا حکم دیا گیا. اس حکم کے آ جانے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو روانہ فرمایا تاکہ وہ آپ کی جانب سے اس کا اعلان کر دیں. ایسا اس لیے کیا گیا کہ خون اور مال کے عہد و پیمان کے سلسلے میں عربوں کا دستور یہی تھا کہ یا تو آدمی خود اعلان کرے یا اپنے خاندان کے کسی فرد سے اعلان کروائے. خاندان کے باہر کے آدمی کا کیا ہوا اعلان قبول نہیں کیا جاتا تھا. سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ سے حضرت علی کی ملاقات وادی زجنان میں ہوئی. سیدنا ابو بکر نے دریافت کیا کہ امیر ہو یا مامور، یعنی آپ پیچھے سے جو بھیجے گئے ہیں، کیا مجھے ہٹا کر آپ کو امیر بنا کر بھیجا گیا ہے یا مامور، آپ میری قیادت میں چلیں گے؟ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا نہیں، بلکہ مامور ہوں. پھر دونوں آگے بڑھے. سیدنا ابو بکر نے لوگوں کو حج کرایا. جب 10ویں تاریخ یعنی قربانی کا دن آیا تو سیدنا علی بن ابی طالب نے جمرہ کے پاس کھڑے ہو کر، جمرہ کیا ہوتا ہے؟ جس کو پتھر مارتے ہیں نا، رمی جمار جو ہوتی، جمرہ کے پاس کھڑے ہو کر لوگوں میں وہ اعلان کیا جس کا حکم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا تھا، یعنی تمام عہد والوں کا عہد ختم کر دیا اور انہیں 4 مہینے کی مہلت دی. اسی طرح جن کے ساتھ کوئی عہد و پیمان نہ تھا انہیں بھی 4 مہینے کی مہلت دی. البتہ جن مشرکین نے مسلمانوں سے عہد نبھانے میں کوئی کوتاہی نہ کی تھی اور نہ مسلمانوں کے خلاف کسی اور کی مدد کی تھی، ان کا عہد ان کی طے کردہ مدت تک برقرار رکھا گیا. سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صحابہ کرام کی ایک جماعت بھیج کر یہ اعلان عام کرایا کہ آئندہ سے کوئی مشرک حج نہیں کر سکتا. یعنی ان آیات کے ساتھ اور کیا تھا؟ 4 اور باتیں تھیں. نمبر 1، آئندہ کوئی مشرک حج نہیں کر سکتا. نمبر 2، کوئی ننگا آدمی بیت اللہ کا طواف نہیں کر سکتا. نمبر 3، جس کافر کے ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معاہدہ صلح ہے وہ مدت مقرر تک بہا

رہے گا۔ اور نمبر چار، جن کے ساتھ کوئی معاہدہ نہیں ان کے لیے 4 ماہ کی مدت ہے، یا تو وہ اسلام لے آئیں اور وہ جنت میں داخل ہوں گے، یا پھر یہاں سے چلے جائیں۔ اس سال کے بعد مشرک اور مسلمان جمع نہ ہوں گے۔ تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ اعلان کس نے کیا؟ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے۔ کس دن کیا؟ 10 ذی الحج کو۔ یہ جگہ اور یہ دن کیوں چنا گیا اس اعلان کے لیے؟ اس کی وجہ یہ تھی کہ جو اعلان حج کے موقع پر ہوتا تھا، وہاں سے پورے عرب میں خود بخود پھیل جاتا تھا۔ یعنی اس دن میں سب لوگ میکسیمم اکٹھے ہوتے تھے، وہاں پر ان کی شعر و شاعری کی مجلسیں ہوتی تھی، تو اہم فیصلے اور اہم اعلانات وہیں ہوا کرتے تھے۔ اگر یہ اس موقع پر اعلان نہ ہوتا تو آپ دیکھتے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سارے عرب میں اس اعلان کے کروانے کے لیے کس قدر مشکل کا سامنا کرنا پڑتا، شاید پورا سال لگ جاتا سب تک بات پہنچاتے پہنچاتے۔ تو حج کا اجتماع اس لحاظ سے بہت اہم اجتماع تھا کہ وہ بات جو پورے عرب تک پہنچانا مقصود ہوتی، وہ وہیں پر کر کے سب تک پہنچا دی جاتی۔ پھر آپ دیکھیں کہ براءۃن کے بعد الہ کا لفظ بھی آتا ہے، براءۃن من اللہ و رسولی الہ، یعنی اگر یہ نہ بھی ہوتا تو بات بنتی، لیکن الہ کے ساتھ ایک اور تاکیدی پہلو بھی نکلتا ہے کہ یہ ایک طرح کا ابلاغ بھی ہے، پہنچا دینا بھی ہے۔ براءۃن من اللہ و رسولہ، اعلان برات ہے اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے، الی الذین عاہدتم، ان لوگوں کی طرف جن سے تم نے عہد کیا، معاہدے کیے، من المشرکین، مشرکین سے۔ اب ان کو کیا کہا جا رہا ہے؟ فسیحوا فی الارض 4 اشہر، پس سیر و سیاحت کرو زمین میں 4 مہینے۔ سیحوا، لفظ سیاحت اسی سے نکلا ہے، سائحون پیچھے آپ پڑ چکے ہیں۔ سیر و سیاحت کرو زمین میں 4 مہینے، چل پھر کر دیکھ لو، گھوم پھر لو، حق کو معلوم کر لو۔ وَعْلَمُوا، اور جان لو، انکم غیر معجز اللہ، کہ بے شک تم اللہ کو عاجز نہ کر سکو گے، تم اللہ سے کہیں بھاگ کر نہیں جا سکتے۔ یہ مہلت اس لیے نہیں دی جا رہی تھی کہ ابھی تمہارے خلاف کاروائی نہیں ہو سکتی، اس لیے مسلمان تم کو 4 مہینے کا ٹائم دے رہے ہیں، بلکہ اس مہلت کا مقصد تمہاری بھلائی اور خیر خواہی ہے کہ جو شخص غور و فکر کر کے، ادھر ادھر گھوم پھر کر، حق کے بارے میں اچھی طرح سوچنا سمجھنا چاہے، وہ سمجھ لے، جو توبہ کر کے مسلمان ہونا چاہے وہ مسلمان ہو جائے۔ فسیحوا فی الارض 4 اشہر، 4 مہینے ہیں تمہارے پاس، اچھی طرح غور کر لو، اور غور کر کے مسلمان ہی ہونا، تمہیں پتا ہونا چاہیے کہ تم کفر پر باقی رہ کر اللہ کا کچھ نقصان نہ کر سکو گے۔ وَأَنَّ اللَّهَ مُخْزِي الْكَافِرِينَ، اور بے شک اللہ کافروں کو رسوا کرنے والا ہے۔ یعنی اگر تم نے حقیقت کو پہچان کر قبول نہیں کیا تو نمبر 1 کہیں بھاگ نہ سکو گے، نمبر 2 رسوائی تمہارا مقدر ہوگی۔ یعنی ساتھ ہی نصیحت بھی کی جا رہی، مہلت بھی دی جا رہی ہے، اور پھر خبردار بھی کیا جا رہا ہے۔ وَأَذَانٌ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، وَأَذَانٌ، اذان، ایک تو ہماری اذان ہوتی ہے، تو یہ بھی اسی روٹ سے ہے۔ اذان کا مطلب ہے اعلان، اور یہاں مراد ہے سرکاری اعلان، ہے اللہ کی طرف سے اور اس کے رسول کی طرف سے۔ کس کے نام؟ الی الناس، تمام لوگوں کے نام۔ کب؟ یوم الحج الاکبر، حج اکبر کے دن۔ کیا؟ اللہ، بے شک اللہ تعالی، من المشرکین، ما ہے مشرکوں سے، فہو خیر لکم، تو وان تولیتم، اور اگر تم نے منہ موڑا، فعلمو انتم عجز اللہ، کہ بے شک تم اللہ کو عاجز نہیں کر سکتے، بھاگ کے نکل نہیں سکتے۔ وبشر الذین کفروا بعذاب الیم،

خوشخبری دے دو. یہ تنزیہ کہا جا رہا ہے خوشخبری ان لوگوں کو جنہوں نے کفر کیا کس بھی عذاب علیم دردناک عذاب کی. اس کی وضاحت تو پہلے ہو چکی ہے کہ 10 ذوالحج ہیں بخاری اور مسلم اور دیگر احادیث کی کتب سے پتہ چلتا ہے کہ یوم حج اکبر سے مراد یوم النحر ہے, قرب جس دن ہم لوگ عید کرتے ہیں 10 ذوالحج کا دن, اور اسی دن منا میں اعلان برات سنایا گیا تھا. اور اس کو حج اکبر کیوں کہا گیا؟ اس لیے سب سے زیادہ مناسک اس دن ادا کیے جاتے ہیں. کون کون سے مناسک اس دن ادا ہوتے ہیں؟ رمی, قربانی, حجامت, طواف زیارہ, یہ سب سے زیادہ مصروف ترین دن ہوتا ہے. تو اس دن کو یوم الحج الاکبر کہا گیا. عربوں کے ہاں عمرے کو حج اصغر کہا جاتا تھا, اور اس میں تو طواف اور سعی ہوتی, یعنی تھوڑی دیر میں سب کچھ ختم ہو جاتا ہے. حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے حج اکبر کے بارے میں پوچھا تو آپ نے فرمایا قربانی کا دن. یہ ہمارے ہاں جو رواج ہے کہ جمعے کے دن حج اکبر ہوتا ہے یا اکبری حج ہوتا ہے, تو یہ ہمارا اپنا ایک خیال ہے, قرآن و سنت سے اس کی کوئی دلیل ہمیں نہیں ملتی. اور چونکہ اس دن لوگوں کا ایک بہت بڑا اکٹھ ہوتا, تو جو بات اس دن کہی جاتی وہ سب تک پہنچ جاتی, اس لیے اس موقع پر یہ اعلان کیا گیا, یعنی اعلان برات, اور 4 مہینے کی مہلت دی گئی. 4 مہینے پھر کب سے کب تک بنے؟ 10 ذوالحج سے 10 ربیع الثانی تک. اور اس دن بتا دیا گیا کہ اب آئندہ کوئی بھی مشرک یہاں حج نہ کر سکے گا. پھر آئندہ سال کس نے حج کیا تھا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے. اس حج کو حجۃ الوداع کہا جاتا ہے, اور یہ کب ہوا تھا؟ 10 ہجری. پھر آپ دیکھیں کہ انداز پر آپ غور فرمائیے, دوبارہ وہی بات ایک طرح سے دہرائی گئی, انکم غیر معجز اللہ, فان تبتم فہو خیر لکم وان تولیتم فاعلموا انکم غیر معجز اللہ. یعنی بار بار ایک طرح سے ہمدردی کی جا رہی ہے کہ تم اللہ کا مقابلہ نہیں کر سکتے, اس لیے جھک جاؤ. الا الذین عاہدتم من المشرکین, مگر وہ لوگ جن سے تم عہد کر چکے مشرکین میں سے, ثم لم ينقصوكم شيئا, پھر انہوں نے کچھ بھی کمی نہ کی. کس چیز میں کمی نہ کی؟ عہد کے پورا کرنے میں, یعنی کوئی خیانت نہ کی. ان سے ابھی عہد باقی رہے گا. ولم يظاهروا عليكم احدا, اور نہیں پشت پناہی کی تمہارے خلاف کسی کی بھی. یعنی ایسے قبائل جن سے تمہارا معاہدہ ہوا اور وہ 4 مہینے سے زائد کا تھا, پھر انہوں نے کوئی خیانت بھی نہیں کی, تمہارے خلاف کسی کی مدد بھی نہیں کی, اس لیے ان کے ساتھ معاہدے کی مدت ختم ہونے تک معاہدہ باقی رہے گا. فَأَتِمُّوا إِلَيْهِمْ عَهْدَهُمْ إِلَى مُدَّتِهِمْ, تو پورا کرو ان کے ساتھ ان کے عہد کی مدت کو. اِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِينَ, بے شک اللہ تعالی متقین سے محبت کرتا ہے. فَإِذَا انسلخ الْأَشْهُرُ الْحُرُمُ, پھر جب گزر جائیں حرام مہینے, فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ, تو قتل کرو مشرکوں کو, حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ, جہاں بھی تم پاؤ ان کو, یعنی خواہ وہ حرم میں ہی کیوں نہ ہو, کیونکہ اب مہلت ختم, سوچنے سمجھنے کا وقت گیا, اب جزیرۃ العرب کی مشرکین سے صفائی مقصود ہے. وَخُذُوهُمْ, اور ان کو پکڑ لو. پکڑ لو کا مطلب کیا ہے؟ قیدی بنا لو, گرفتار کر لو. وحصروہم, اور ان کو گھیر لو. وقعدو لہم, اور ان کے لیے بیٹھو. کہاں؟ کل مرصد, ہر گھات پہ, یعنی اب ہر جگہ ان کا پیچھا کرو. 4 مہینے گزرنے کے بعد قتل کر سکتے ہو, جہاں بھی ملے قیدی بنا سکتے ہو, گرفتار کر سکتے ہو, گھیر سکتے ہو, ہر جگہ گھات لگا کر ان کا محاصرہ کر سکتے ہو. یعنی صرف اس بات پر اکتفا نہیں ہوگا کہ کہیں وہ مل جائے تو انہیں پکڑو, بلکہ کیا کرو؟ گھات لگا کر بھی پکڑو, حتیٰ کہ تمہاری اجازت کے بغیر ان کی کوئی نقل و حرکت نہ رہے. اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ اتنی شدت, یہ شدت یک لخت نہیں ہوئی, اس کے پیچھے کئی سال کی آزادی تھی, سوچنے سمجھنے کی مہلت تھی, طرح طرح کے دلائل تھے, طرح طرح کی نشانیاں تھیں ان کے سامنے, معجزات تھے, انکار کی کوئی وجہ نظر نہ آتی تھی.

اب کسی کا انکار محض ضد اور تعصب ہی تھا۔ اور ویسے بھی آپ دیکھیں کہ اس موقع پر ان کو یوں چھوڑ دیا جانا امن عامہ میں خلل کا ذریعہ بھی تھا اور اس مقصد کی تکمیل کی راہ میں رکاوٹ ڈالنا تھا جس کے لیے اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو مبعوث کیا یہاں پر، اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے جس مشن کی تکمیل کرانا چاہی۔ پھر بھی فرمایا فَإِن تَابُوا، پھر اگر وہ توبہ کر لیں، وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ، اور نماز قائم کر لیں، وَآتَوُوا الزَّكَاةَ، اور زکات دے دیں، فَخَلُّوا سَبِيلَهُمْ، تو ان کا راستہ چھوڑ دو۔ یعنی اب بھی اگر وہ توبہ کریں، اور صرف زبانی توبہ نہیں ہوگی بلکہ نماز قائم کریں اور زکات دیں، تو ان کا راستہ چھوڑ دو، پھر انہیں ملامت نہ کرو، ان پہ ہاتھ نہیں اٹھاؤ، ان کو مت پکڑو۔ ان اللہ غفور الرحیم، بے شک اللہ تعالی غفور الرحیم ہے۔ اسی آیت کی بنا پر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے زکوٰۃ کے خلاف جنگ کی تھی، جنہوں نے زکوٰۃ دینے سے انکار کیا تھا۔ اسی کی بنا پر کوئی بھی ایسا شخص جو نماز کا انکار کرے، اس کا مسلمان ہونا ہی مشکوک ہو جاتا ہے۔ اس آیت سے یہ بات پتہ چلتی ہے کہ جو لوگ صرف کلمہ پڑھیں اور نماز نہ پڑھیں اور زکوٰۃ نہ دیں، ان کا ایمان مشکوک ہے۔ یہاں ایک چھوٹے سے فائدے کی بات اور بتانا چاہوں گی۔ جب بھی میں کہیں باہر جاتی ہوں تو ایک سوال بہت کثرت سے ہوتا ہے، اور وہ یہ کہ بہت سی مسلمان لڑکیاں نان مسلم لڑکوں کے ساتھ جب کسی افیئر میں مبتلا ہوتی ہیں، تو پھر شادی کی جب نوبت آتی ہے تو مسلمان والدین عام طور پر ریفیوز کرتے ہیں۔ پھر ہوتا یہ کہ وہ لڑکے کلمہ پڑھ لیتے ہیں، پھر بھی یہ لوگ نہیں مانتے۔ تو بارہا مجھ سے پوچھا گیا کہ اگر کوئی لڑکا کلمہ پڑھ لے تو کیا اس سے شادی کر سکتے ہیں؟ تو اس موقع پر اسی آیت کو میں نے مد نظر رکھتے ہوئے جواب دیا کہ کسی بھی لڑکے کا صرف کلمہ پڑھ لینا کافی نہیں شادی کے لیے، جب تک وہ نماز نہ شروع کر دے اور مال کی زکوٰۃ نہ دینے لگے۔ کیونکہ یہاں بھی ان کے اسلام کے لیے یہ دو باتیں گواہی کے طور پر بیان کی گئی ہیں، اور اس میں ہم سب کے لیے ایک بہت بڑا سبق ہے کہ اگر ہم مسلمان ہیں اور نماز نہیں پڑھتے تو کیسے مسلمان ہیں؟ ہمارا یہ اسلام کتنا قابل قبول ہوگا؟

لوگوں کو زبان سے کہتے رہے نماز پڑھو نماز پڑھو. اس کے لیے ہمیں کچھ سنجیدہ قسم کے اقدامات کرنے ہوں گے کہ لوگ اس فریضے کی ادائیگی کی طرف توجہ دیں. آج کے دور میں نماز پڑھنے والوں کو ایک انوکھی مخلوق سمجھا جاتا ہے. منافق بھی اس دور میں حالانکہ مسلمان نہیں ہوتے تھے لیکن مسلمان ظاہر کرنے کے لیے نماز بھی پڑھتے تھے اور صدقات وغیرہ بھی دیتے تھے. ان اللہ غفور الرحیم, بے شک اللہ غفور الرحیم ہے. لیکن ہم نے اللہ کو غفور الرحیم مان رکھا ہے, کب؟ نماز نہ پڑھنے کے وقت. اور یہاں سے زکات کی اہمیت کا بھی پتہ چلتا ہے, کیونکہ جو شخص اپنا جسم اور جان اللہ کے لیے قربان کر سکے, جسم کو تھکا سکے اور مال جیسی محبوب چیز کو اللہ کی راہ میں دے, تو اسی کا قول سچا ہو سکتا ہے. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. والسلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.

اور معذل ہیں چار زخمی تھیا جی تصدیق امریکی سینٹرل کمانڈ موجب 17 جولائی تھے اردن میں ایرانی حملے میں با امریکی اہلکار مارجی ویا زخمی تھے چین اہلکارن کے طبی امداد دینے کا اسپتال میں ڈسچارج کیا ویو ایرانی حملوں خلاف دفاعی کاروائی دوران ایک امریکی اہلکار گم ہے وارسن کے اطلاع دینے کا مارجی ویل اہلکارن کی سنجانب ظاہر کی وی امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ جو ایران خلاف عالمی خبر ادارے جی رپورٹ موجب امریکی ریفیولنگ جہاز اسرائیل مانا پایا ونجن ایندڑ کچھ ڈی میں جنگ شدت اختیار کرے سکے تھی ٹرمپ بجلی گھرن اہم انفراسٹرکچر کے نشانوں بڑھانے جو ارادہ رکھے تو ایران خلاف کاروائی جو حتمی فیصلو اجا نہ تھو امریکہ جو مقصد ایران تے دبا ودائے ہرمز لنگھڑ کھولائنا ہے امریکہ سے مفت عمل تر کر چڈی ایرانی نائب پردہ وزیر کاظم غریب آبادی چاہے تو گالیوں کر رہا ہوا پر امریکہ وائدو ٹوڑی دے جارحانہ قدم کھیا نتیجے میں ایران بھی یہ نقطہ معطل کر رہا ہے جن کے عمل جو وائدو کیا وی ہو ہاں ایران رگو ملک کے دفاع میں مصروف ہے ایران جی سینئر فوجی مشیر محسن رضائی چاہے ہاں جنگ سے گڈ گالن والی پالیسی ختم تھی وی امریکی حملہ جاری رہا تو تکرار کے علاقائی جنگ میں تبدیل کر چیز ایران کی حکمت عملی جواب ہے دشمن میزائل تہران جو جواب ان کا طاقتور ہوں

Chairman Black. راوت بھٹو زرداری صاحب بلوچستان کے وڈے وزیر سرفراز مفتی کی بلاک دہشت کا آگاہی پیپلز پارٹی جو دہشت گردی کے حوالے سے پہ ڈی کا واضح موقف تھی مسئلن جو واحد آگاہی دیندے چاہے تو آل پارٹیز پاکستان بھارتی میں واد کر چڑی آپریٹرز بھارتی ملکیت یا لیز سے ڈنل جہازن توڑے فوجی جہازن کے لئے فضائی حدوں استعمال کرنے پابندی ہوں پابندی میں 24 اگست تھی واد

تو جی سب کو یہ آواز یقیناً آ ہی رہی ہوگی. تو جی کیسے ہیں آپ سب؟ اور صبح کا سلام میرا آپ سب کو موجود ہو. تو جی کیسے ہیں آپ سب؟ آپ لوگ سن رہے ہیں جیسا کہ جی ایف ایم 88 اور میں ہوں آپ کے ساتھ. آج آپ لوگ میرا نام بتائیں گے کہ میں کون بات کر رہی ہوں, اور اس کے علاوہ میں آپ کو بتاؤں کہ دل کی بات, خوشی کی بات, ہر بات یہاں. اور بات کریں میں جیسا کہ سن رہے ہیں آپ مجھے اور میری آواز کو, اور اب مجھے بتائیں گے کہ میں کون بات کر رہی ہوں. مجھے تو نہیں پتا میں کون بات کر رہی ہوں, یہ تو آج آپ لوگ مجھے بتائیں گے میرا نام, کیونکہ آج مجھے میرا نام سننا ہے آپ لوگوں کے ساتھ اور آپ لوگوں سے. تو جی جیسا کہ میں آپ کو بتاؤں کہ ہمیشہ میں اپنا سوال آپ کے سامنے رکھتی ہوں, تو جی میرا آج بھی سوال آپ لوگوں کے ساتھ ہی ہونے والا ہے. اور جو سوال ہے سوال میرا آپ لوگوں سے کرنے سے پہلے میں آپ کو بتاؤں کہ مجھے جوائن کرنے کے لیے آپ نے پریشان نہیں ہونا ہے, اور مجھے جوائن کرنے کے ساتھ ساتھ آپ نے جو ہے ٹائپ کرنا ہے 888 پہ ایس کے آر لکھ کے آپ اپنے نام کے ساتھ مجھے ایس ایم ایس کر سکتے ہیں, اور جو میرے سوال کا جواب ہوگا اس جواب کے ساتھ اور اپنے پسندیدہ ایک سانگ کے نام کے ساتھ آپ مجھے ایس ایم ایس کر سکتے ہیں. آپ کا جیسے ہی جواب ٹھیک ہوگا آپ کا وہ سانگ آٹومیٹک آن ہو جائے گا, پلے ہو جائے گا. اوکے جی. تو جی اور اس کے علاوہ جو مجھے لائیو کمنٹ کرنا چاہتا ہے, کمنٹ کرنے کے لیے آپ نے فیس بک آن کرنا ہے, جی ایف ایم 88 کا پیج اوپن کر لینا ہے, میرے نام کو فلیٹ آپ کو دکھ جاتا ہے, آپ نے وہاں پر جا کے میری آواز کو سننا اور دیر کیے بغیر میرے پیج کو لائک کرنا ہے, کمنٹ کرنا ہے اور شیئر کرنا ہے. تو جی میں جو سوال کرنے لگی ہوں, سوال میں آپ لوگوں سے کرتی ہوں ابھی تھوڑی دیر بعد, لیکن ابھی دیکھتے ہیں کہ یار ہمیں کون, ہمارا میرا کون ویٹ کر رہا تھا اور کون کا میرے ساتھ موجود ہے. ہمارے ساتھ موجود ہیں دیکھتے ہیں ہمیشہ کی طرح آج بھی سب سے پہلے جوائن کرتے ہیں ہمیں, لیکن آج ہمیں جوائن کرتے ہیں کون, ہمیں جوائن کرتے ہیں بھائی مسرور احمد کراچی سے کہتے ہیں. مسرور احمد کراچی سے آر جے سنا جی السلام علیکم فرام کراچی, ہاؤ آر یو؟ ماشاء اللہ گریٹ شو اینڈ بیوٹیفل وائس اسٹائل پروگرام, واز ویٹنگ اینڈ یو کیم, وی آر ویری ہیپی, کیپ ڈوئنگ سچ پروگرام, وی آر سلیپنگ. اوکے جی اور تھینک یو سو مچ فار دس کمپلیمنٹ مسرور احمد. میں ٹھیک ہوں بالکل, آپ بتائیں کہ آپ کیسے ہیں, میرا بھی سلام آپ تک پہنچے. اور اس کے علاوہ میں بتاؤں کہ تھینک یو سو مچ, اور آپ میرے پروگرام کا ویٹ کر رہے تھے. تو جی یہ تو مجھے بہت اچھا لگتا ہے کہ یار آپ لوگ میرا ویٹ کر رہے ہوتے ہیں, جیسا مجھے ویٹ ہوتا ہے آپ لوگ کے ساتھ بات کرنے کا, آپ کے ساتھ پروگرام کو کنٹینیو کرنے کا. ایسے ہی جب مجھے پتہ چلتا ہے کہ یار میرے یہاں پر لسنرز میرا ویٹ کر رہے ہیں تو مجھے بہت زیادہ خوشی ہوتی ہے, اور ہم لوگ جو اتنی تھکاوٹ ہوتی ہے ہمیں وہ ساری کی ساری ختم ہو جاتی ہے آپ لوگوں کے میسیجز دیکھ کر, آپ لوگوں کا پیار دیکھ کر. تو ایسے ہی آپ نے میرے ساتھ ہر سنڈے, آج جیسا کہ آپ سنتے ہیں آؤ بات کریں میں بتا دے سنا کے ساتھ. تو جی ہر سنڈے مجھے جوائن کرتے آ کر ایسے ہی صبح 11 سے تو پھر 1 بجے تک جیسا کہ رہتا ہے میرا اور آپ کا ساتھ ہمیشہ 2 گھنٹے کے لیے آؤ بات کریں. اس کے علاوہ ہمارے ساتھ موجود ہے نور حسن تونیا, کہتے ہیں فرام نور حسن تونیا فرام لڑکانا سسٹر آر جی سنا, ہاؤ آر یو سنا؟ گڈ مارننگ, ہیو اے نائس ڈے, اللہ بلیس یو ود دا بیسٹ وشیز اینڈ ٹیک کیئر. تھینک یو سو مچ نور حسن تونیا, آپ کیسے ہیں آپ بتائیں, اور آپ مجھے لڑکانا سے جوائن کر رہے ہیں.

0: چھوٹا اسٹوری فارم سے آپ نے بتایا ہے. اچھا لگا کہ آپ سب مجھے سنے سے مجھے جوائن کرتے رہیے گا ہر سنڈے اونلی اونلی اور 9 بجے تک, دوپہر 1 بجے تک رہتا ہے آپ کا اور میرا ساتھ. تو جی ابھی یہاں پر ٹائم ہوتا ہے وہاں پر چھوٹے سے شرک کو مشہور کی طرف جانے کا, واپس آئیں گے, واپس آ کے کریں گے باقی کی باتیں اور میں اپنا سوال کہ میں آپ لوگوں سے 12 سے 12:15 تک کے درمیان لے لوں گی. تو آپ جلدی جائیے, دماغ سے لائیے اور رہیے گا میرے ساتھ.
1: چل کی سرمی فاتح مہران سندھ کی ایک اور پہچان, جی اے ایف ایم 88 نیٹورک سندھ کی آواز. خوشخبری خوشخبری, ہماری 12 بجے بہترین

اور اس کے علاوہ میں بتاؤں آپ کو کہ پھر کہتی ہیں کہ السلام علیکم، آئی ایم ریحانہ فرام خان بکر، ویلکم ٹو دا شو، تھینک یو سو مچ، اور آپ کو بھی ویلکم ہوں. اور مجھے جوائن کرنے کے لیے آپ نے کیا کرنا ہے؟ آپ نے مجھے جوائن کرنے کے لیے جو ہے ٹائپ کرنا 8881 پہ ایس کر لکھے، آپ مجھے اپنے نام کے ساتھ مجھے ایس ایم ایس کر سکتی ہیں، اور میرے سوال کا جواب دینے کے بعد اپنے پسندیدہ سانگ کا نام بھی مجھے میسج کر سکتی ہیں، تاکہ اگر آپ کا جواب ٹھیک ہوگا تو جی ہم آٹومیٹک آپ کا سانگ پلے کر دیں گے. تو آپ مزے مزے کے سانگ سن سکتی ہیں، اور آپ کے ساتھ ساتھ ہم لوگ بھی آپ کے پسندیدہ سانگ سن سکتے ہیں. تو جی یہاں پر میں اگر اور دیکھوں تو ابھی تک کسی نے مجھے جواب نہیں دیا، تو جس نے میرا سوال نہیں سنا اس کے لیے سوال اپنا ریپیٹ کرتی ہوں کہ آپ نے مجھے بتانا ہے کہ جو سوال میرا یہ ہے کہ آپ نے بتانا ہے کہ یار ایک خالی پیٹ انسان کتنے انڈے کھا سکتا ہے، خالی پیٹ انسان کتنے انڈے کھا سکتا ہے. تو اس کا جواب آپ نے مجھے دینا ہے، کیونکہ ابھی ہم یہاں پر جائیں گے نیوز بریک کی طرف تھوڑی دیر میں، اور نیوز بریک کے جیسے ہی واپس آئیں گے تو واپس آنے کے بعد میں کوشش کروں کہ آپ لوگوں سے اپنے سوال کا جواب لے سکوں واپس. تو جی آپ نے تیار رہنا ہے اور مجھے ٹائم پہ جواب دیتے رہنا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ نے مجھے جب جواب دینا ہے تو جواب دینے کے علاوہ میں آپ کو بتاؤں جو ہے وہ

آج ہم نے کوئی ایک سانگ نہیں سنا فائزہ علی کی آواز میں. تو جی ہمارا یہی ہے کہ ابھی ہم فائزہ علی کی آواز میں بھی ایک سانگ سنتے ہیں, لیکن اس سے پہلے دیکھتے ہیں کہ ہمیں 888 پہ ایس کے آر لکھ کے کون میسج کرتا ہے. ہمیں میسج آتے ہیں اور ہمیں ویسے میسج کرتے ہیں کہ بھائی اچھا سکر کے لیے کہا ہے کراچی سے مشہور احمد آرجی سنجی. السلام علیکم, کیسے مشورہ زبردست شو اینڈ خوبصورت آواز انداز پروگرام کا انتظار تھا اور آپ آ گئی, بہت خوشی ہوئی. ایسے پروگرام کرتی رہو, ہم سنتے رہیں. تھینک یو سو مچ. جی آج یہ آپ بالکل سنیں, میں آپ لوگوں کے لیے ہی آتی ہوں, آپ لوگوں سے بات کرنے کے لیے ہی آتی ہوں کہ یار آپ لوگوں سے بات ہوتی رہے اور ہم لوگ ایسے جو ہے سلام دعا کرتے رہیں. اور اس کے علاوہ مرسد مہر کا سلام ہو جیسا کہ رہتا ہے آپ کا اور میرا ساتھ, تو وہیں کرتے رہنا ہے. اور یہاں پر جیسا کہ آپ کو پتا کہ ہمارے پاس ٹائم ہونے لگا ہے ایک چھوٹے سے نیوز بریک کی طرف جانے کا, کیونکہ دنیا میں کیا ہو رہا ہے اور کون سی نیوز چل رہی ہے تو یہ بھی ہمیں بھی پتا ہونا چاہیے بھائی. تو چلتے ہیں, نیوز سنتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ کیا چل رہا ہے.

0: اردن میں ایرانی حملے میں ب امریکی اہلکار مارجن ۽ چار زخمی تھیڻ جي تصديق. امریکی سينٽرل کمانڊ موجب 17 جولائي تي اردن میں ایرانی حملے میں ب امریکی اہلکار مارجي ويا. زخمی ٿيل چئن اہلکارن کي طبي امداد ڏيڻ کان پوءِ اسپتال مان ڊسچارج ڪيو ويو. ایرانی حملن خلاف دفاعی کاروائی دوران ہک امریکی اہلکار گم آهي. وارثن کي اطلاع ڏيڻ کان پوءِ مارجي ويل اہلکارن جي سڃاڻپ ظاهر ڪئي ويندي.
1: ٹنڈو الیار میں معصوم پٹ پی ہتھا مبینہ طور چھری جا وار کرے قتل. مدینہ کالونی میں چار ورن کے فیاض کے چھری جا وار کرے قتل کیا ویو. بارڑے کی ماؤ الزام وڑیو تو کچھ ڈی اگ مڑس سے ناراض تھی امڑ کے گھر رہندی ہوئس. مڑس رات دیر سے گھر اچھی پٹ کے چھرین جا وار کرے قتل کیا. پولیس جوابدار کے گرفتار کرے ورتو.
0: سکھر میں ہتھیار بند کی فائرنگ ایک جنو قتل. ڈینٹر پینٹر کالونی میں ہتھیار بند فضل الرحمان دمیو کے گولی ہنی قتل کرے ویا. پولیس جو چوڑا ہے واقعے جو کارن معلوم نہ تھی سکے. جانچ کئی پی وے.
1: راؤنتی کے کچے میں پولیس جو رات دیر سے آپریشن ڈرون کرن سبب عورت نیگری مارجی ویوں. گوٹ چلوشن خلاف آپریشن دوران مبینہ طور ڈرون ایک گھر کے متھا کرو. ڈرون کرن سبب سومری نیگری ریحانہ شر مارجی ویوں. عورت لطیفہ شر نیگری شبانہ زخمی.
0: گڑی خیروں میں پانی کی کھوٹ خلاف آبادگارن جو دھرنو. بیگاری کینال میں نکرندڑ مختلف شاخن میں پانی کی کھوٹ خلاف آبادگارن بیگاری پل وٹ دھرنو ہے. دھرنے سبب سندھ بلوچستان ڈاں ایندڑ ویندڑ ٹریفک معطل. گاڑین جو قطار لگی ویئیں. آبادگارن جو چوڑا ہے آپاشی امندار پانی باسر مانن کے پیسن عوض وکرو کر رہا ہے. شاخن میں پانی نہ پہنچنے سبب ہزار ایکڑ تے بیٹھل فصل سکی رہا ہے. لاگا پل اختیاریوں دام ادھر لائے تیار نہ ہیں. پانی فراہم کیا وجے.
1: سندڑی میں جھیڑے میں مارجی ویل گوٹھانے کے وارسن جو قاتلن کی گرفتاری لائے لاش رکھی دھرنو. گوٹ محمد خان چانڈیو میں قتل تھل چاکر خان چانڈیو کے وارسن مکھ چوک تے دھرنو ہے. دھرنے سبب میرپور خاص کپرو سانگر روڈ مکمل بند. گاڑی جو قطاروں لگی ویئیں. مقتول کے وارسن جو چوڑ ہے تو جیس تائیں مکھ جوابدار غلام مصطفیٰ چانڈیو بیا گرفتار نہ تھیندا دھرنو جاری رہندو.
2: سولر ۽ بیٹری تے ڈائریکٹ ہلے ۽ باقی تمام پکھن جے مقابلے میں تیز زبردست ہوا. رائل انورٹر فینز ساتھ زندگی بھر کا
3: نیا لائف بوائے شیمپو ایلوویرا اور ملک پروٹین فارمولا کے ساتھ بنائے بال مضبوط اور وہ بھی بہتر قیمت میں پورے 50 روپے کی بچت کے ساتھ. لائف بوائے شیمپو قدرتی مضبوطی کا نیو

دریائے سندھ کی لہروں کے سنگ رواں دواں، یہ ہے محبت و یکجہتی کا پیغام یہاں وہاں۔ جی ایف ایم 88 نیٹ ورک، سندھ کی آواز۔

بس لسنا موجود ہیں, ہمیں جوائن کرتے ہیں ابھی ابھی اور جواب مجھے دیتے ہیں, کہتے ہیں کہ مٹری رخسار السلام علیکم یا علی مدد صفدر بلوچ مرو سے وہ ہمیں جوائن کر رہے ہیں, کہتے ہیں کہ شعر سناتے ہیں, محبت کا درد جان لیتا ہے عاشق کا عشق مار دیتا ہے. واہ سو سو سو سو سو بیوٹیفل یا ایگین اوکے جی. اور اس کے علاوہ میں بتاؤں کہ میں رخسار نہیں ہوں, آپ کو میرا نام کا فلائر دکھ رہا ہوگا, اور میں نے آپ کو بتایا تھا کہ وتھ آر جے سنا کے ساتھ آپ شو سن رہے ہیں. آؤ بات کریں تو میں آر جے سنا ہوں نوٹ آر جے رخسار. تو جی ٹائمنگ کا تھوڑا فرق ہے, ٹائمنگ آپ تھوڑا دیکھیں کہ ٹائمنگ آپ کے ٹائمنگ میں کس کو جوائن کر رہے ہیں, تو آپ کو میرے نام کو فلائر دکھ جاتا ہے تو دین آپ اس کے ٹائمنگ میں آپ اس کو اس آر جے کو آپ بات کر سکتے ہیں, میرے ٹائمنگ مجھے آر جے سنا سے بات کر سکتے ہیں. تو ایسے ہی ہے, تو جی آپ نے رخسار کے لیے بھیجا ہے یقیناً یہ ان تک پہنچ جائے گا, میں نے ریپیٹ کر دیا ہے, رخسار آپ کے لیے ہے یہ شعر جو بھیجا ہے ہمیں کس نے صفدر بلوچ نے. تو بہت شعر بہت اچھا ہے, تھینک یو سو مچ. اور یہاں پر ایک اور سانگ ہے ہمارے پاس, لاسٹ میں ہم ایک سانگ پلے کرتے جائیں گے آپ سب کے لیے, آپ سب کے لیے ڈیڈیکیٹ کرتی ہوں میں یہ سانگ, کیونکہ آج جس نے بھی جواب دیا تقریباً آپ سب نے ہی میرا یہ سیگمنٹ ون کیا ہے. تو یہ سانگ لاسٹ میں آپ سب کے لیے پلے کرتے جاؤں گی, تو جب تک رکھنا ہے آپ نے بہت سارا خیال نیکسٹ ویکینڈ تک, اور رہے گا میرے ساتھ اور میں بھی آپ کے ساتھ ہی ہوں. ملیں گے اگلے اتوار کو ایک نئے سوال کے ساتھ, اور رکھیے گا اپنے بہت سارا خیال, جب تک چلتے ہیں.

0: خوردن میں ایرانی حملے میں امریکی اہلکار مار جانے چار زخمی تھن جی تصدیق امریکی سینٹر کمانڈ موجب 17 جولائی تے اردن میں ایرانی حملے میں امریکی اہلکار مار جی ویا زخمی تھل چار اہلکارن کے طبی امداد دین کا پوئے اسپتال میں ڈسچارج کیا ویو ایرانی حملن خلاف دفاعی کاروائی دوران ایک امریکی اہلکار گم ہے وارسن کے اطلاع دین کا پوئے مار جی ویل اہلکارن جی سنجانپ ظاہر کی ویندی
1: ایران امریکہ جنگ شدت اختیار کرے وئی امریکی صدر پینٹاگون کے پوری طاقت سے ایران تے حملن جو حکم دے چھڑیو امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ

اوکے جی کیا بات ہے, بہت ہی شاندار, بہت ہی خوبصورت اور بہت ہی زیادہ فیورٹ والی ناچ ہے کہ آپ لوگوں کے ساتھ ہم نے یہاں پر سنی. اور اسی کے ساتھ ساتھ آپ جناب پروگرام سن رہے ہیں وائٹ ایش اینڈ ڈی اسکن بیوٹی شو, اسپانسر کیا جا رہا ہے وائٹ ایش بیوٹی پروڈکٹس اینڈ ڈی اسکن بیوٹی پروڈکٹس کے تعاون سے. آپ کی سدھر آپ کے ساتھ موجود, میرے ساتھ کون ہے مجھے بتائیں گے؟ بالکل جی بتائیں گے, کیسے بتائیں گے وہ تو بتائیں گے, لیکن ساتھ ساتھ آج کے پروگرام میں ٹاپک کیا ہونے والا ہے تو ذرا وہ بھی بتا دیتے ہیں. ٹھیک ہے, تو آج کے پروگرام کی اگر سوال کی بات کی جائے تو ویسے آج میرا دل کر رہا ہے کہ آپ لوگوں سے ایک ایسا سوال پوچھوں جس کا جواب جو ہے آپ مجھے دیں. تو آج کے پروگرام میں ایسا ہوگا کہ ہم جو ہے نا آج پروگرام میں کالز لینے والے ہیں, آج کے پورے پروگرام میں تقریباً کالز ہی ہونے والے ہیں, کیونکہ اکثر یہ ہے کہ بھائی لوگ کہتے ہیں کہ بھائی ایک ایسا دن رکھ لیں ہفتے میں جس کے اندر سارے جو ہے نا سارے لسنر سارا جو پروگرام ہے اس میں کالیں کریں. ٹھیک ہے, تو آج کے سارے پروگرام میں ہم صرف آپ لوگوں کی کالز ہی بھی کرنے والے ہیں. اور اسی کے ساتھ ساتھ میں نے سوچا کہ آج آپ لوگوں سے ٹاپک جو ہے وہ بھی کچھ ایسی سے ریلیٹڈ پوچھ لیتے ہیں کہ آج کل دیکھا جائے تو ہر کوئی جو ہے نا وہ سارا دن صرف اس کو دیکھ رہے ہیں, موبائل دیکھ رہے ہیں جی, اسکرولنگ کر رہے ہیں یا ٹک ٹاک, فیس بک یا پھر یوٹیوب, بس دیکھیں تو صرف ریلز ہیں جناب. اور اس کے علاوہ ریلز دیکھتے دیکھتے ہمارے ذہن میں نا ایک اور چیز بھی بیٹھ جا رہی ہے جسے ہم ایسا سمجھ لے دیں گے بھائی یہ اگر

0: अपना शहर अपना घर की आवाज फकीरी एनाल्जेसिक क्रीम दर्द सोजन वरम करेंगे
1: GAFM नेटवर्क KTN न्यूज
2: موجب ایران امریکی دفاعی نظام پار کندے ہدفن کے موجب ایران سے امریکی فوج تے چو حملن میں کیترا فوجی زخمی امریکی ہیلی کاپٹر بھی تباہ کیا ویا
3: اردن میں ایرانی حملے میں با امریکی اہلکار مارجن چار زخمی تھن جی تصدیق امریکی سینٹر کمانڈ موجب 17 جولائی تے اردن میں ایرانی حملے میں با امریکی اہلکار مارجی ویا زخمی تھل چار اہلکارن کے طبی امداد دین کا پو اسپتال ماں ڈسچارج کیا وی ایرانی حملن خلاف دفاعی کاروائی دوران ایک امریکی اہلکار گم ہے وارسن کے اطلاع دین کا پوئے مارجی ویل اہلکارن جی سنجانپ ظاہر کی ویندی
2: ایران امریکہ جنگی شدت اختیار کرے وی امریکی صدر پینٹاگون کے پوری طاقت سے ایران دے حملن جو حکم دے چھڑیو امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ چوائے تو اردن میں فوجن کے موت سے تمام گھنو دکھ تھو ہے فوجن کی قربانی سے امریکہ جو عزم ودھیک مضبوط تھو ہے ایران ڈیل تے عمل نہ پیو کرے تو امریکہ کے بے فکر نہ ہے
3: نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار وینزویلا کے پردہی وزیر وچ میں فون تے رابطو نائب وزیر اعظم پارا وینزویلا میں زلزلے سبب جانی نقصان تے تعزیت جو اظہار کیا پردہی وزیر اسحاق ڈار ہے تو امید ہے تو وینزویلا جلد بحالی طرف اچھی ویندو پاکستان ڈکھے وقت میں وینزویلا کی حکومت ہے عوام سے گڈ بیٹھل ہے پردہی وزیر فیلکس پرنسیا پاکستان طرف ہمدردی ہے کہ اظہار تے تھوڑا منیا وینزویلا پارا امریکہ ایران گالن میں پاکستان کے حاکاری کردار کی ساراہ
2: ڈی جی آئی ایس پی آر جی سمر کیمپ 2026 میں شریک شاگردن سے خاص بحق پورے ملک کے 18 شہروں جا نائے 12 جماعت جا 4000 شاگرد شریک ڈی جی آئی ایس میں قومی سلامتی دہشت گردی کے چیلنجز سے تفصیلی روشنی بھی تھی شاگردن جو چوڑ تو اسا کے ملک کے پیشی در اندرونی پردہی سیکورٹی چیلنجز بابت افسرائتی آگاہی ملی بلوچستان میں بھارتی پراکسی فتنہ ہندوستان فتنہ الخارج کے ناپاک کردار بابت

Welcome to 03-15-799-0595. Budi Trace Opendra, 79-90-595. This number you dial kayo jin tamaje karibi general stores te bhi white age product hujan ya wari D skin beauty products hujan ye sab available thi vajan thik ha samjhi hoya hunda so bilkul ta available karayo in panje khoobsurti te thodo dhyan dio baba focus karyo panje khoobsurti te یہ نہ تھے جو سب خوبصورت تھی ونن بس تما ہی تھوڑو پیچھے رہ جی ونو تما کے بھی خوبصورت تھنے جو پورو حق ہے بابا ائی تما سدے حسن حاصل کری وے قربت ائی تما کے جدی خوبصورتی ملی ویندی پو اصلی ہی گانو تما کے ڈیڈیکیٹ کرنا سی حالی تے ہی گانو نن مانن کے ڈیڈیکیٹ کیو دا جے کہ مانو پیریا کا ڈی سکن بیوٹی کریم یا وری وائٹ ایج بیوٹی پروڈکٹ جو استعمال کن پیا سو سائیں تما کے ہی گانو ڈیڈیکیٹ تھو

ہی سانگ جے کو آئے اساں جی سونی بھا مزمل بلڈو جی آواز میں ہی گانو آئے جے کو اساں جے ایف ایم جو بالکل جی مارکیٹنگ مینیجر ہے ان کا علاوہ ماڈل ہے سنگر ہے تمام سٹھی پرسنالٹی جو مالک ہے یہ گانا ان کو تمام گھنو سٹھو لگتا پرسنلی اگر مطلب یہ سب چیزوں ہٹائے کرے بجن ایکڑو ایز اے لسنر کے حساب سے ہی گانا واقعی ڈاڈو سٹھا ہے تمام خوبصورت کم تھل ہے میوزک کی گال کجے آواز کی گال کجے صفا پرفیکٹ ہے ہر لحاظ کا

0: مورو
1: نوشہرو
0: میرپور خاص
1: لاڑکانا
0: سکھر
1: گونج رہی ہے ہر جگہ پر
0: سندھ کی آواز
1: جی اے ایف ایم 88 نیٹ ورک.
2: اب آپ سنیں گے جی اے ایف ایم نیٹ ورک پر KTN نیوز.

0: امریکی فوج جا ایران تے حملہ. ایران کے شہر سیر کا حاجی آباد قصبہ بندر عباس سے دھماکہ. امریکی فوج کے سینٹرل کمانڈ جو چوڑا ہے تو اٹھی رات میں کل حملہ مکمل کیا ویا ہے. ان حملوں میں ایرانی فضائی فوجی ہندن بحری صلاحیت میزائلن ڈرونز مرکزن کے نشانو بنایو. امریکہ سجی دنیا میں موجود پہنجے شہرن لائے سفری الرٹ جاری کرے چڈیو. وچ اوبھر جی صورتحال سبب شہری غیر معمولی احتیاط جی ہدایت. امریکی حملن کے جواب میں ایران جابی خطے میں موجود امریکی اڈن تے حملہ. ایرانی پاسدار انقلاب جو چوڑا ہے تو امریکی فوجی ہدفن کے نشانوں بنایا ہے. آپریشن لائٹنگ جی سورے مرحلے میں کویت میں بن امریکی فوجی اڈن کے نشانوں بنایا. دیر کیمپ میں ایک ہتھیار جی ڈپو علی سالم اڈے بنایا ویو. ایرانی امریکی دفاع نظام کے بے پار کرے ویو. اردن تے حملن میں امریکی فوج جو بڑو نقصان کرے ودو. امریکی ہے روسی میڈیا جی رپورٹ. روسی میڈیا چیو ہے تے ایران امریکی دفاع نظام پار کندے ہدفن کے نشانوں بنایا. نیویارک ٹائمز موجب ایران 17 جولائی تے اردن میں امریکی ہیلی کاپٹرانی حملے میں بار مار جنن جی تصدیق. امریکی سین موجب جولائی تے ورجی ویا. چار اہلکارن کے طبی امداد دین کان پوئے ایرانی حملن خلاف دفاعی کاروائی دوران ایک امریکی وارسن کے اطلاع دین کان پوئے مارجی ویل اہلکارن جی سجانب ظاہر کئی ویندی. جنگ شدت اختیار کرے وئی. امریکی صدر پینٹاگون کے پوری طاقت سے ایران تے حملن جو حکم در کی سب ہے. فوجن کی قربانی سے امریکہ جو عزم ودیک مضبوط ہوا ہے. پیو کرے تا امریکہ کے بھی فکر نہ ہے. اجے پردہی وزیر وچ میں فون تے رابطو. نائب وزیر اعظم میں زلزلے سبب جانی نقصان تے تازے جو اظہار. پردہی وزیر اعظم چاہے تو وینزویلا جچی ویندو. پاکستان ڈکھے حکومت عوام سے گد بیٹھل ہے. پردہی وزیر پاکستان طرفا ہمدردی ایکی کے اظہار تے تھوڑا منیا. وینزویلا پارا امیر گالن میں پاکستان کے حاکاری کردار جی سارا.
1: آپ سن رہے تھے جی اے ایف ایم نیٹ ورک پر کے ٹی این نیوز.
2: مٹیاری کے ہو تو آواز بھی مٹیاری کی ہے. سنتے رہو جی اے ایف ایم 91.6.
3: यार कुछ डीन खां चेल जो सूर जोड़न जी तकलीफ अया साबी दर्द एतरो वधी वियो आहे जो हलन फिरन भी दुखियो लगे थो.
4: त पोई तू फकीरी डेक्स ऑइंटमेंट इस्तेमाल छो नथो करी?
3: इहा वाकई फायदे वारी आहे छा?
4: बिल्कुल. फकीरी डेक्स मरम मुतासिर थियल हंध ते आसानी सां

0: جس دھرتی سے جڑا ہے قلندر لال شہباز،
1: اسی خطے کی بنی ہے آواز۔
0: جی اے ایف ایم نیٹ ورک،
1: سندھ کی آواز۔

0: جس دھرتی سے جڑا ہے قلندر لال شہباز،
1: اسی خطے کی بنی ہے آواز۔
0: جی اے ایف ایم نیٹ ورک،
1: سندھ کی آواز۔

0: جس دھرتی سے جڑا ہے قلندر لال شہباز،
1: اسی خطے کی بنی ہے آواز۔
0: جی اے ایف ایم نیٹ ورک،
1: سندھ کی آواز۔

0: جس دھرتی سے جڑا ہے قلندر لال شہباز،
1: اسی خطے کی بنی ہے آواز۔
0: جی اے ایف ایم نیٹ ورک،
1: سندھ کی آواز۔
2: حق سچ جو آواز، گیت سنگیت جو آواز، جی اے حیدرآباد مٹیاری ایف ایم 91.6، سندھ جو آواز، بدندا رہو۔

0: السلام علیکم، کے ٹی نیوز میں بھری کار آو آیا مہتاب علی نور
1: مایا سنیتا اود
0: لازم میرے پر بٹھو رما خبر نو شروعات کنا اسی مگر کی ودی کھیل داس کوہستانی کے ٹی نیوز سان خصوصی گال بول دوران چوا ہے تے پریا کماری رگو راج کمار جی نے پر 6 کروڑ سندھن جی نیانی آ ہے سب پریا سان پیار کن تھا ان جی بازیاب جی لئی سب پریشان ا بےتاب ہیں
1: پریا کماری کے بازیاب کرن جی ذمہ واری سندھ حکومت ہے سندھ پولیس دی ہے کھیل داس کوہستانی چوا ہے تے پریا کماری رگو راج کمار جی نے پر 6 کروڑ سندھن جی نیانی ہے سب پریا سان پیار کن تھا ان جی بازیاب جی سب پریشان ہیں بےتاب ہیں
0: بریکنگ نیوز اواں کی دی پیا مملکتی وزیر کھیل داس کوہستانی کے ٹی این نیوز سان خصوصی گال بول کئی سند چوڑا ہے تو پریا کماری کے بازیاب کرانے کی ذمہ واری سندھ حکومت سندھ پولیس کی ہے سب پریا سا پیار کن تھا ان کی بازیابی کے لیے پریشان ہیں
1: کھیل داس کوہستانی چیو ہے تو سب پریا سا پیار کن تھا ان کی بازیابی کے لیے سب پریشان ہیں بےتاب ہیں پریا کماری رگو راج کمار جی نہ پر 6 کروڑ سندھن جی نیانی ہے پریا کماری کے بازیاب کرانے کی ذمہ واری سندھ حکومت سندھ پولیس کی ہے

0: مملکتی وزیر کیل داس کوہستانی میرپور بٹھور میں کے ٹی این نیوز سے خصوصی گال بول کئی ان موقع سند چوڑ تو پریا کماری رگو راجکمار جی نے پر 6 کروڑ سندھ نیانی ہے سب پریا سے پیار کن تھا ان کی بازیبی کے لیے سب پریشان بےتاب ہیں
1: کھیلداس کوہتانی پریا کماری کے بازیاب کرانے کی ذمہ داری سندھ حکومت سندھ پولیس کی ہے۔

0: مملکتی وزیر کھیل داس کوستانی
1: کماری اسانجی نیانی ہے چکروڑ سندھن جی نیانی ہے صرف راجکماری دھی نہ ہے سب ان سے پیار کن تھا ان کی بازیابی لائے سب بےتاب آئیں پریشان آئیں اج سندھ میں ان کے لیے آواز سندھ اتارے پی
2: حکومت
1: سندھ حکومت کی ذمہ واری ہے سندھ پولیس کی ذمہ واری ہے جن میں وہ ناکام وی اجا تھی اللہ میں امید ہے اصا ان پولیس کا امید کروں تو رزلٹ دیں گے
0: جی ناظرین کھیل داس کوستانی کے کے ہندوستان خصوصی گال بول کے سندس چوڑا تو پریا کماری رگو راجکمار جی نے پر 6 کروڑ سندھن کی نیانی ہے سب پہ پیار کن تھا میاں صاحب میں خبر شامل کروں تھا کار سوار ہتھیار بندن کی فائرنگ میں قتل تھے نوجوان کی سنجاپ تھی ہوئی ہے مقتول نوجوان کی گھوٹ اکبر خان بنگلانی واسی عبد السمی بنگلانی کے نالے سے سنجاپ ہے
3: زرخیل خانپور لنک روڈ تے ہتھیار بندن کی فائرنگ میں 40 ورن جو نوجوان مارجی ویو ہے میاں صاحب ماں واسا اہم خبر شیئر کندا ہوں تو کار سوار ہتھیار بندن کی فائرنگ میں قتل تھے نوجوان کی سنجاپ تھی ہوئی ہے مقتول نوجوان کے گھوٹ اکبر خان بنگلانی واسی عبد السمی بنگلانی طور سنجاپ تھی ہے زرخیل خانپور لنک روڈ تے ہتھیار بندن کی فائرنگ میں 40 ورن جو نوجوان مارجی ویو ہے

0: جس دھرتی سے جڑا ہے قلندر لال شہباز،
1: اسی خطے کی بنی ہے آواز۔
0: جی اے ایف ایم نیٹ ورک،
1: سندھ کی آواز۔

0: جس دھرتی سے جڑا ہے قلندر لال شہباز،
1: اسی خطے کی بنی ہے آواز۔
0: جی اے ایف ایم نیٹ ورک،
1: سندھ کی آواز۔

0: جس دھرتی سے جڑا ہے قلندر لال شہباز،
1: اسی خطے کی بنی ہے آواز۔
0: جی اے ایف ایم نیٹ ورک،
1: سندھ کی آواز۔

0: جس دھرتی سے جڑا ہے قلندر لال شہباز،
1: اسی خطے کی بنی ہے آواز۔
0: جی اے ایف ایم نیٹ ورک،
1: سندھ کی آواز۔

0: جس دھرتی سے جڑا ہے قلندر لال شہباز،
1: اسی خطے کی بنی ہے آواز۔
0: جی اے ایف ایم نیٹورک،
1: سندھ کی آواز۔
2: خلاف شرط انا تھا وہ خواب میں بھی ملے، میں نیند نیند کو ترسا مگر نہیں سویا۔ خلاف موسم دل ہے کہ تھم گئی بارش، خلاف حرمت غم ہے کہ میں نہیں رویا۔

0: آزاد کی کہانی ہے مختصر، پھر یوں کہ تیرے بعد ہم تمہارے نہیں رہے،
1: کیونکہ میں گرین ہوں۔
2: حق سچ جو آواز، گیت سنگیت جو آواز، یہ حیدرآباد مٹیاری ایف ایم 91.6 سندھ جو آواز، بدلتا رہو۔
3: صبح کی چائے یا ٹریفک کا جام، ہر پل فن، جی ایف ایم بدلتی لائف کی ٹریجڈی۔
4: Yeah!

0: جس دھرتی سے جڑا ہے قلندر لال شہباز،
1: اسی خطے کی بنی ہے آواز۔
0: جی اے ایف ایم نیٹ ورک،
1: سندھ کی آواز۔

0: جس دھرتی سے جڑا ہے قلندر لال شہباز،
1: اسی خطے کی بنی ہے آواز۔
0: جی اے ایف ایم نیٹورک،
1: سندھ کی آواز۔
2: کیونکہ میں گرین ہوں۔

0: جس دھرتی سے جڑا ہے قلندر لال شہباز،
1: اسی خطے کی بنی ہے آواز۔
0: جی اے ایف ایم نیٹ ورک،
1: سندھ کی آواز۔

0: جس دھرتی سے جڑا ہے قلندر لال شہباز،
1: اسی خطے کی بنی ہے آواز۔
0: جی اے ایف ایم نیٹ ورک،
1: سندھ کی آواز۔

0: اور آزان جمعہ سے اتوار رات 9 بجے صرف گرین انٹرٹینمنٹ پر.
1: حق سچ جو آواز, گیت سنگیت جو آواز, جی حیدرآباد مٹیاری ایف ایم 91.6 سندھ جو آواز.
2: صبح کی چائے یا ٹریفک کا جام, ہر پل فن, جی ایف ایم بدلتی لائف کی ٹریجڈی.

0: جس دھرتی سے جڑا ہے قلندر لال شہباز،
1: اسی خطے کی بنی ہے آواز۔
0: جی اے ایف ایم نیٹ ورک،
1: سندھ کی آواز۔

0: دیکھیے اقتدار جمعرات اور جمعہ رات 8 بجے صرف گرین انٹرٹینمنٹ پر.
1: حق سچ جو آواز, گیت سنگیت جو آواز, یہ حیدرآباد مٹیاری FM 91.6 سندھ جو آواز. بدلنا رہو.

اردن میں ایرانی حملے میں 22 امریکی اہلکار مارجن 4 زخمی تھن کی تصدیق امریکی سینٹرل کمانڈ موجب 17 جولائی تے اردن میں ایرانی حملے میں 2 امریکی اہلکار مارجی ویا زخمی تھل 4 اہلکارن کے طبی امداد دین کا اسپتال میں ڈسچارج کیا ویو ایرانی حملن خلاف دفاعی کاروائی دوران ایک امریکی اہلکار گم ہے وارسن کے اطلاع دین کا مارجی ویل اہلکارن کی سنجاڑپ ظاہر کی ویسے

ایران امریکہ جنگ شدت اختیار کرے وئی امریکی صدر پینٹاگون کے پوری طاقت سے ایران تے حملن جو حکم دے چھڈیو امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ چیو ہے تو اردن میں فوجن کے موت سے تمام گھنو دکھ تھو ہے فوجن کی قربانی سے امریکہ جو عزم ودھیک مضبوط تھو ایران ڈیل تے عمل نہ پیو کرے تو امریکہ کے بھی فکر نہ ہے پی ٹی آئی بانی کی بھن نورین خان پارا حق والی جنگ خلاف بیان پی ٹی آئی بانی سندس کٹمب پاکستان خلاف پراکسیز قرار وفاقی وزیر طارق فضل چودھری مملکتی وزیر طلال چودھری کی گال بول طارق فضل چودھری چھو تو حق کی جنگ بابت نورین نیازی جو بیان افسوسناک مذمت جوگو ہے حق کی جنگ پاکستان کی تاریخی کامیابی ہے بانی پی ٹی آئی سندس کٹمب جو ہدف پاکستان کے نقصان رسائن ہے نورین نیازی کے بیان میں واضح تھو تو وہ پاکستان خلاف پراکسیز ہیں اتار تارڑ لاہور میں خطاب کردے چھو تو نورین نیازی کے بیان تے عوام میں کاوڑ ہے بھارتی میڈیا کیس وڈی کوریج ڈنی ان کی سیاست دفن تھی وئی ہے کشمیر میں ہجرت کرے آئلن جو سیٹوں کیر بھی ختم نہ کر سکے نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار وینزویلا کے پردہی وزیر وچ میں فون تے رابطہ نائب وزیر اعظم پارا وینزویلا میں زلزلے سبب جانی نقصان تے تعزیت جو اظہار پردہی وزیر اسحاق ڈار چھو تو امید ہے تو وینزویلا جلد بحالی طرف اچھی ویندو پاکستان دکھے وقت میں وینزویلا کی حکومت عوام سے گڈ بیٹھل ہے پردہی وزیر فیلکس پلاسنشیا پاکستان طرف ہمدردی کے اظہار سے تھوڑا منیا

0: جس دھرتی سے جڑا ہے قلندر لال شہباز،
1: اسی خطے کی بنی ہے آواز۔
0: جی اے ایف ایم نیٹ ورک،
1: سندھ کی آواز۔

0: جس دھرتی سے جڑا ہے قلندر لال شہباز،
1: اسی خطے کی بنی ہے آواز۔
0: جی اے ایف ایم نیٹ ورک،
1: سندھ کی آواز۔

0: جس دھرتی سے جڑا ہے قلندر لال شہباز،
1: اسی خطے کی بنی ہے آواز۔
0: جی اے ایف ایم نیٹ ورک،
1: سندھ کی آواز۔

0: کیونکه من گرینو.
1: حق سچ جو آواز، گیت سنگیت جو آواز، جی حیدرآباد مٹیاری ایف ایم 91.6 سندھ جو آواز، بدلدا رہو بدلدا رہو.
2: صبح کی چائے یا ٹریفک کا جام، ہر پل فن جی ایف ایم، بدلتی لائف کی ٹریجڈی.
3: Yeah.

0: جس دھرتی سے جڑا ہے قلندر لال شہباز،
1: اسی خطے کی بنی ہے آواز۔
0: جی اے ایف ایم نیٹ ورک،
1: سندھ کی آواز۔

حمله میں با امریکی اہلکار مارجی ویا زخمی تھل چار اہلکارن کے طبی امداد دین کا پو اسپتال میں ڈسچارج کیا ہو ایرانی حملن خلاف دفاعی کاروائی دوران ایک امریکی اہلکار گم ہے وارسن کے اطلاع دین کا پو مارجی ویل اہلکارن کی سنجانب ظاہر کی ویندی ایران امریکہ جنگ شدت اختیار کرے وی امریکی صدر پینٹاگون کے پوری طاقت سے ایران تے حملن جو حکم دے چھڈیو امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ چیو آہے تا اردن میں فوجن جے موت تے تمام گھنو دکھ تھو آہے فوجن جی قربانی سے امریکہ جو عزم ودھیک مضبوط تھو ایران ڈیل تے عمل نہ پیو کرے تا امریکہ کے بے کو فکر نہ ہے نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار وینزویلا کے پردیہی وزیر وچ میں فون تے رابطہ نائب وزیر اعظم پارا وینزویلا میں زلزلے سبب جانی نقصان تے تعزیت جو اظہار پردیہی وزیر اسحاق ڈار چیو تو امید ہے تو وینزویلا جلد بحالی طرف اچھی ویندو پاکستان ڈکھے وقت میں وینزویلا کی حکومت عوام سے گڈ بیٹھل ہے پردیہی وزیر فیلکس پلانسنشیا پاکستان طرفا ہمدردی ایکے کے اظہار تے تھوڑا منیا وینزویلا پارا امریکہ ایران گالن میں پاکستان کے حقاری کردار کی سارا ڈی جی آئی ایس پی آر جی سمر کیمپ 2026 میں شریک شاگردن سے خاص وحق پورے ملک کے 18 شہرن جا نائیں 12 جماعت جا 4000 شاگرد شریک ڈی جی آئی ایس پی آر خاص وحق میں قومی سلامتی دہشت گردی کے چیلنجز سے تفصیلی روشنی ودی شاگردن جو چون ہو تو اصا کے ملک کے پیش ایندڑ اندرونی پردیہی سیکورٹی چیلنجز بابت اثرائتی آگاہی ملی ہے بلوچستان میں بھارتی پراکسیز فتنہ ہندوستان فتنہ خارج کے ناپاک کردار بابت آگاہ کیا ہو ان دور میں غلط معلومات پروپگنڈا تیزی سے پکڑجن بابت آگاہی ضروری ہے سندھ کے گورنر نہال ہاشمی چیو ہے تو سندھ قائم ہے ہمیشہ قائم رہندی سندھ میں شاہراہوں کی

0: جس دھرتی سے جڑا ہے قلندر لال شہباز،
1: اسی خطے کی بنی ہے آواز۔
0: جی اے ایف ایم نیٹ ورک،
1: سندھ کی آواز۔
2: حق سچ جو آواز، گیت سنگیت جو آواز، جی اے حیدرآباد مٹیاری ایف ایم 91.6، سندھ جو آواز۔ بدلتا رہو
0: جس دھرتی سے جڑا ہے قلندر لال شہباز،
1: اسی خطے کی بنی ہے آواز۔

0: جس دھرتی سے جڑا ہے قلندر لال شہباز،
1: اسی خطے کی بنی ہے آواز۔
0: جی اے ایف ایم نیٹ ورک،
1: سندھ کی آواز۔

0: دعا اور اذان جمعہ سے اتوار رات 9 بجے صرف گرین انٹرٹینمنٹ پر.
1: حق سچ جو آواز, گیت سنگیت جو آواز, یہ حیدرآباد مٹیاری ایف ایم 91.6 سندھ جو آواز. بدلتا رہو
2: صبح کی چائے یا ٹریفک کا جام, ہر پل فن, جی ایف ایم بدلتی لائف کی ٹریجڈی.
3: Yeah!

0: جس دھرتی سے جڑا ہے قلندر لال شہباز،
1: اسی خطے کی بنی ہے آواز۔
0: جی اے ایف ایم نیٹ ورک،
1: سندھ کی آواز۔

0: جس دھرتی سے جڑا ہے قلندر لال شہباز،
1: اسی خطے کی بنی ہے آواز۔
0: جی اے ایف ایم نیٹ ورک،
1: سندھ کی آواز۔

0: سندھ سے جڑی ہفتے بھر کی خبریں، تقریبات کا حال، مسائل کی صورتحال، سندھ کے رہنے والوں کے خیالات، جانیے یہ سب سندھ راؤنڈ اپ میں۔ سندھ راؤنڈ اپ ہر اتوار کی شب 8 بجے صرف جی اے ایف ایم 88 ریڈیو نیٹ ورک پر۔
1: السلام علیکم سامعین، تاں ودھو پیا جی ایف ایم نیٹ ورک سندھ راؤنڈ اپ سان گڈ، ماں گلاب خان بیڑ۔

0: دیکھیے اقتدار جمعرات اور جمعہ رات 8 بجے صرف گرین انٹرٹینمنٹ پر.
1: حق سچ جو آواز, گیت سنگیت جو آواز, یہ حیدرآباد مٹیاری FM 91.6 سندھ جو آواز. بدلتا رہو.

0: جس دھرتی سے جڑا ہے قلندر لال شہباز،
1: اسی خطے کی بنی ہے آواز۔
0: جی اے ایف ایم نیٹ ورک،
1: سندھ کی آواز۔

0: جس دھرتی سے جڑا ہے قلندر لال شہباز،
1: اسی خطے کی بنی ہے آواز۔
0: جی اے ایف ایم نیٹ ورک،
1: سندھ کی آواز۔

0: سندھ سے جڑی ہفتے بھر کی خبریں، تقریبات کا حال، مسائل کی صورتحال، سندھ کے رہنے والوں کے خیالات، جانیے یہ سب سندھ راؤنڈ اپ میں۔ سندھ راؤنڈ اپ ہر اتوار کی شب 8 بجے صرف جی اے ایف ایم 88 ریڈیو نیٹورک پر۔
1: السلام علیکم سامعین، تاں بدھو پیا جی ایف ایم نیٹورک سندھ راؤنڈ اپ سنگھ دے، ماں ہاں گلاب خان بیڑ۔